ونرتين السيابة ممكن يخبوهم تجياسن كم تجي تقدم تا بروخرامين جيجا ونكو أقول لهم تكي ولا سين تجي تاسي كما قلي تقا بروخرامين جيجيا وكتريسي نكو خوي كان جيجا كليك كما كوا تبي متجي وانتا أكن مام تا بروخرام كي تشان تجي متجي هي كنكو تجياسن كي شمونا شاونا كي تشان أتيكي يان كما كام تجي kia sumanu chang agita wa dewe kanko na ki dewe ki bas karamang imta geng wa ya kango uwa saka wiske gya klik kama kwa ya dewe kanko na ati uke kwa imta gya kawta kwa imta tuja ki wana kangi ya wa kalu kile imta tina gita ngaya kwa ta gita sa gana gati ma imta gita sukram nga imta prokharam ki gansi ni ki yikoma si ki wala sen ki chan imta gya imta ngoda a kanga kan hiawa dewi kei fai la khaitu ta gita aza o unum ta gea hm ki guna gea dewi kei fai la khaitu real si he paling ngawa ganda dawa ge hm he ganda dawa ka ki ka kansi ni ki ka koma si ukwe ka ge he awa mta gea kango unum ta gea hm ki awna fai la khaitu real si yang ge hiawa chukani kuna imta gea kanga da wana yang gea wa kala open bar atnia imta gida kanga da wana yang gea wa nod khafala una kwati ke an patu kwasasi wa ko ega gi ya wa imta gi kwa ya kango imta program ki tsi ni ki koma si ki wala se da wana gi imta program ki ta kestram ki wala kang imta ki sikama imta program atugi koi ta ki a kawi ngam imta program ki gonse ni ki koma si da gom ta tuja ki wala kang gi awa kalu kelen ngam ta tina gita ngam ngai koi ta gita sa gun ga te mam ta gita chukam ngawa imta program atugi koi imta ki a kawi wani kawa tigi he paling ngawa kanda wala sa gi ngulung sa dawa ngdawa gi ngai ya mani ngwa a yunga ya tia ngai ya getu ma yamani a yunga e o tizika gen kwanko kala ko yamani yunga ya e te kala kan kwaki ka chong ka gyas no de kresi ka wai chang ya kala ko o de kresi ka wai chang ya si kala ko de gen kwa o kala ngui i kresi ka i chang ya te ta kama skola yin chang wa chu kuna kansi tini gdia gam goya oku ika tili igi he a uwa na mchagia sange mbuni kuna ndewe toa gau kalu kele toa gia sange ya mani e ngo hawala suwiti mchi ndewe kika kika gi kanga na pali ngawa ndewe gi awa ngawa mtuwa kalu kele toa gi nga kuliti gani ma igi te kama mjute tang ma gia wana kata sange sa hawala suwiti mchi ka nukala kikuke plikisi kanga na pelma de gi hen song wanga wa o ko ga tini gi ya wa ba nim ta gi asin ki ka wa fela ke tirel sian gi ya wa kala ko open bar kala ke le kala ko o ko ga tini gi ya wa im ta gi wa ya kan o im ta program ki bang se ni ki koma si atu gi ko im ta gi ya ko nga wa im ta program i ka fi ga nga program no ngi ta ko kala tom ta ki akhri gana kuna ta gita sika makai tiki mta gya hang kia khawani ki mta programe wala sengi chongan tina nikin gita gastra mta ki wala kang iye mta gya sika makai siya wa tiki ki akha wa mta programe gi hiya wa anlak tanga kisi mta gya kanga na mazi mta gita kota kanga kang hiya wa dewe ki fela khidi gani wala mta gya sengi ngulika gita kakada kamka gika ngoga ngoga namta gya sengi nabi gita wan diwa totesh oga kama kwa o dawa ngwa kama kasi dri dri das chika ya dri dri firi kwe kha ngawa ya o kwe katini gya wa mta gya ngwa ya kango kwa mta pula kharam ki chwa na kwa nirtin siya wa ngka niya khada kama chaka ngwa dati ngwa tafita gito.